Vesti. Otvoren je novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac, spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao da će obe nove deonice danas u podne biti puštene u saobraćaj. Na Radnoj gori kod Gornjeg Milanovca, u rejonu sela Brajići i Koštunići, gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj pešari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu porastao je na gotovo 800, a više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmanduu izdale su novo upozorenje na poplave, jer vodostaj reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene. U brodolomu putničkog trajekta sa oko 270 putnika kod severne obale Kipra, 8 ljudi izgubilo je život, 242 putnika su spasena, a 18 osoba vodi se kao nestalo, potvrdili su pomorski zvaničici Severnog Kipra. Brod je, kako kažu preživeli, počeo da tone na oko 8 km od obale. Policija saopštava da su uhapšeni kapetan i još 7 članova posade. Istraga je u toku. U novom udaru ruskih dronova na Kijev poginula je još jedna osoba i povređeno najmanje 8. Ukrajinske snage gađale su dronovima veliku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije i vojnu vazduhoplovnu bazu u Krasnodaru. Moskva saopštava da su počele pripreme za masovne udare na ukrajinske energetske objekte. Policija uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su u ulici Gavrila Principa u Beogradu 26. avgusta oteli 2 državljanina Afganistana i 3 turska državljanina za koje su tražili otkup od 30.000 evra. MUP saopštava da su 2 državljanina Srbije i 1 Bosne i Hercegovine oteli 5 stranih državljana, prevezi ih u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su u Brnu savladale Hrvatsku sa 3-1. Naredni protivnik biće im Grčka, koja je savladala Francusku sa 3-0. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 igraju u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos utakmice na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče je prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao da će obe nove deonice danas u podne biti puštene u saobraćaj. Na Radnoj gori kod Gornjeg Milanovca, u rejonu sela Brajići i Koštunići, gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj pešari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti.

Priča gospodina Bekića snimljena je decembra 1988. godine. Branko Bekić rodio se 1914. u Novom Sadu, a umro je 27. februara 2006. u 92. godini u Beogradu. Te 1988. godine govorio nam je o gostovanju beogradske opere i baleta posle Drugog svjetskog rata, ali i o gostovanju stranih umetnika kod nas između dva rata. Najprije slušamo sećanja gospodina Bekića o svom rodnom gradu.

0: Zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu podignuta je prema planovima arhitekte Aleksandra Bugarskog i završena oktobra 1869. godine. Radove je izvodio preduzimač Steinlecher, pozornicu sa tavanicom i podom izradio je mašinista Bečkog dvorskog pozorišta Weber, a zavese i ostale ukrase naslikao je također Bečki dvorski slikar Kautski. Zajedno sa kapetan Mišinim zdanjem zgrada Narodnog pozorišta na mestu nekadašnje Stambol kapije bila je najveća i najraskošnija palata u Srbiji.
1: U toku Prvog svetskog rata pozorište je porušeno, tako da su 1918. godine davali predstave u bioskopskoj sali Kasine na Terazijama.
2: Zgrada je bila teško oštećena i u bombardovanju 6. aprila 1941. Popravljana je još za vreme okupacije i tada joj je spoljni kao i unutrašnji izgled promenjen. 1965. uređeno je gledalište, uklonjene su lože iz partera i galerija, zidovi i stubovi su obloženi drvetom i postavljene su nove stolice i zavese. Sve je napravljeno u plavoj boji za razliku od ranije tamno-crvene boje.
3: Kada sam prvi put ušao u zgradu Narodnog pozorišta u Beogradu i kada sam vidio tu salu sa ložama, sa onim galerijama, na mene je to ostavilo stvarno vrlo veliki utisak. Međutim, kada sam kasnije imao prilike da vidim još pre rata nekoliko operskih predstava u Budimpeštanskoj državnoj operi koja me je odista oduševila sa svojim foajeima, sa svojim stepeništem, sva u mramuru, onda sam tek video i osetio da je ipak zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu dosta skromna. Sigurno da je od velikog značaja što sam zavoleo operu i to što

sam u svojim ranim godinama imao prilike da slušam, pored tada izvrsnih solista Beogradske opere i čitavog niza izvrsnih operskih umetnika koji su gostovali na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ali ne treba zaboraviti da su u to vreme, čak do početka Drugog svetskog rata, u sastavu solističkog ansambla Beogradske opere pevali izvrsni ruski pevači koji su dolazeći iz Rusije, posle oktobarske revolucije ostvarili kreacije koje su imale vrlo visok izvođački nivo. Ja se sećam još Sofije Drausalj, Ksenije Rogovske, kasnije Hristić, soprana, Evgenije Valjan i mezzosoprana, tenora Zinovjeva, zatim tu su bili izvrsni baritoni Đorđe Jurenjev i Pavle Holotkov, kao i bas Evgenije Marijašić. A pored ovih, slušajući sa Treće galerije Narodnog pozorišta i naše umetnike Zlatu Đunđenac, Bahriju Nuri Hadžić, Zdenku Zikovu, Anitu Mezetovu, Bojku Konstantinovu, Evgeniju Pinterović, Melaniju Bugarinović, pa i pevače kao što su bili Rijavec, Tomić, Vladeta Popović, Stanoje Janković, Nikola Cvejić i druge da ih ne nabrajam, odista sam uživao i zavoleo opersku umetnost.

0: non un revenant.
1: Kada se završila predstava, dočekali smo ovog velikog umjetnika koji je bio bolestan i želeo da predstavu otkaže, ali je na navaljivanje direkcije opere, jer su sve ulaznice bile rasprodate, a one ipak nisu bile tako jeftine, ipak nastupio sa namjerom da markira, ali to publika nije znala. I kada je on u trećem činu, onom najdramatičnijem delu u ovoj operi, osjetio da mu se glas povratio, zapevao je punim glasom i do kraja predstave odista zadivio sve prisutne. Godina 1938. ostala je meni, ali verujem i Beogradskoj operskoj publici, najviše u sećanju, bar što se tiče gostovanja u Beogradskoj operi. Te godine je 6. marta održana predstava Puccinijeve opere Bohemi, koju sigurno i danas pamte oni koji su imali sreću da dođu do ulaznica. Na toj predstavi, pored Favero Mafalde koja je pevala Mimi i Geraldinija koja je pevao Marcela, ulogu Rodolfa tumačio je Giacomo Lauri Volpi, koji je još 1922. godine dobio angažman u Milanskoj Skali zahvaljujući poznatom dirigentu Toscaniniju.

0: Gostovanje naše opere u Beču 1964. godine počelo je operom Hovanšina Modesta Musorgskog.
1: Kritika u listu Folkstime. Beogradsko narodno pozorište izvelo je jednu sjajnu predstavu čija je muzička strana bila u dobrim rukama Dušana Milodinovića. Iako je orkestar u brižljivoj izvedbi muzičkih detalja potpuno zadovoljio, najjači muzički utisak su ostvarili masovni horovi koji su dali svemu izražaj i lepotu, a i savršeno uravnoteženje i time učinili predstavu kao nezaboravan događaj. U središtu solističkog izvođenja stajao je Miroslav Čangalović kao Dosifej, koji je i glumački i pevački ostavio najjači utisak. Pored njega odlični su bili Žarko Cvejić, zatim Dušan Popović. Melanija Bugarinović, kao Udovica Marfa, dobro je psihološki interpretirala svoju partiju i također ostavila upečatljiv utisak.

U realizaciji emisije učestvovali su Dubravka Stamenković, Bosiljka Boci, Milan Puzić, Mirjana Vlažić, Milena Borčanin, Živojne Rajić, Zvonko Kašikić, Predrag Tomić, Milan Zorić, Vladimir Putnik, Dejan Čavić i Ivan Jagodić.

potvrdili su pomorski zvaničici Severnog Kipra. Brod je, kako kažu preživeli, počeo da tone na oko 8 km od obale. Policija saopštava da su uhapšeni kapetan i još 7 članova posade. Istraga je u toku. U novom udaru ruskih dronova na Kijev poginula je još jedna osoba i povređeno najmanje 8. Ukrajinske snage gađale su dronovima veliku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije i vojnu vazduhoplovnu bazu u Krasnodaru. Moskva saopštava da su počele pripreme za masovne udare na ukrajinske energetske objekte. Policija uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su ulici Gavrila Principa u Beogradu 26. avgusta oteli 2 državljanina Afganistana i 3 turska državljanina za koje su tražili otkup od 30.000 evra. MUP saopštava da su 2 državljanina Srbije i 1 Bosne i Hercegovine oteli 5 stranih državljana, prevezi ih u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su u Brnu savladale Hrvatsku sa 3-1. Naredni protivnik biće im Grčka, koja je savladala Francusku sa 3-0. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 igraju u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos utakmice na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče je prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1354. godine na Saboru u gradu Seru u Grčkoj usvojene su dopune Dušanovog zakonika, najvažnijeg srpskog srednjovekovnog pravnog akta. Zakonik je usvojen na Saboru u Skoplju 1349. godine u nameri da Dušanovo carstvo pretvori u pravno uređenu državu na principima na kojima je počivalo Vizantijsko carstvo. Na današnji dan 1914. godine u selu Miloševac rođen je profesor i akademik Radomir Lukić. 1937. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a dve godine kasnije doktorirao je na Pariskoj Sorboni. Autor je prvog jugoslovenskog udžbenika sociologije. Bio je predavač i na fakultetima u Grenoblu, Parizu, Nici, Varšavi, Moskvi i Kelnu. Amfiteatar na Pravnom fakultetu u Beogradu nosi ime Radomira Lukića.
7: Jedni, bežeći od svog seljačkog porekla, se prave više građanima nego što jesu. Drugi, koji opet imaju izvestan strah od grada, teškoća da se priviknu i tako dalje, može biti da se prave nešto više seljacima nego što jesu. Razume se da ima i sredina i čak bi sredina trebala da bude normalna. Moram da kažem da u tom pogledu ja verovatno sam bliži onoj drugoj krajnosti. Ne mislim da se pravim više seljak nego što jesam, ali činjenica da ja kad odem u svoje selo, ja sam na neki način zaostaliji i tradicionalniji nego moji sadašnji seljaci tamo, pa čak i moji drugovi.
6: Na današnji dan 1930. godine u sanatorijumu u Badenu u Austriji preminuo je Vladan Đorđević, prvi školovani hirurg u Srbiji, organizator civilnog i vojnog saniteta i osnivač Crvenog krsta Srbije i Srpskog lekarskog društva. Kao predsednik Beogradske opštine uveo je javnu rasvetu, kanalizaciju i vodovod i započeo kaldrmisanje ulica.
8: Njegovi savremenici i biografi kažu da su se ispod njegovog pera nizale kaleidoskopskom brzinom pripovetke, novele, putopisi, romani, drame, tragedije, komedije, velika dela. Istorija srpsko-turskih ratova 1876-78. godine u dva toma, istorija srpsko-bugarskog rata 1885. godine, kraj jedne dinastije u tri knjige, istorija srpskog vojnog saniteta, veliki roman Golgota. Sve u svemu, dr. Vladan je napisao i objavio 256 dela.
6: 31. avgusta 1941. godine život je okončala Marina Ivanovna Cvetajeva, ruska pesnikinja. Rođena je u plemičkoj porodici u Moskvi, školovala se u Švajcarskoj, Nemačkoj i na Sorboni u Parizu. Stvorila je obimno književno delo od ljubavne poezije.

ulogu u nacionalnoj selekciji dobio je Dimitrije Ilić. Novak Đoković eliminisan je na startu US Opena u Njujorku pošto je izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2. Hamad Međedović izgubio je od Poljaka Kamila Majhšaka rezultatom 3-0. Poražen je i Miomir Kecmanović od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 3-1. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su u Brnu pobedile Hrvatsku sa 3-1. U borbi za polufinale Srbija se u sredu sastaje sa Grčkom. Košarkaši Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 19:30, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolazno na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu su 22 stepena, Novom Sadu 23, Beogradu 25 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 54%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.

9:09, ulazimo u treći sat našeg druženja ovog jutra. Bacit ćemo pogledi na trenutne temperature. U Somboru, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi je 27 stepeni, kao i u Sremskoj Mitrovici, a i u Prestonici takođe 27 stepeni. Na jugu, u Nišu 27 stepeni, u Leskovcu nešto hladnije sa 24 stepena, Zaječar 22, Vranje 24 stepena, najhladnije je kao i obično u Sjenici sa 19 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1354. godine na Saboru u gradu Seru u Grčkoj usvojene su dopune Dušanovog zakonika, najvažnijeg srpskog srednjovekovnog pravnog akta. Zakonik je usvojen na Saboru u Skoplju 1349. godine u nameri da Dušanovo carstvo pretvori u pravno uređenu državu na principima na kojima je počivalo Vizantijsko carstvo. Na današnji dan 1914. godine u selu Miloševac rođen je profesor i akademik Radomir Lukić. 1937. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a dve godine kasnije doktorirao je na Pariskoj Sorboni. Autor je prvog jugoslovenskog udžbenika sociologije. Bio je predavač i na fakultetima u Grenoblu, Parizu, Nici, Varšavi, Moskvi i Kelnu. Amfiteatar na Pravnom fakultetu u Beogradu nosi ime Radomira Lukića.
7: Jedni, bežeći od svog seljačkog porekla, se prave više građanima nego što jesu. Drugi, koji opet imaju izvestan strah od grada, teškoća da se priviknu i tako dalje, može biti da se prave nešto više seljacima nego što jesu. Razumem se da ima i sredina i čak bi sredina trebala da bude normalna. Moram da kažem da u tom pogledu ja verovatno sam bliži onoj drugoj krajnosti. Ne mislim da se pravim više seljak nego što jesam, ali činjenica da ja kad odem u svoje selo, ja sam na neki način zaostaliji i tradicionalniji nego moji sadašnji seljaci tamo, pa čak i moji drugovi.
6: Na današnji dan 1930. godine u sanatorijumu u Badenu u Austriji preminuo je Vladan Đorđević, prvi školovani hirurg u Srbiji, organizator civilnog i vojnog saniteta i osnivač Crvenog krsta Srbije i Srpskog lekarskog društva. Kao predsednik Beogradske opštine uveo je javnu rasvetu, kanalizaciju i vodovod i započeo kaldrmisanje ulica.
8: Njegovi savremenici i biografi kažu da su se ispod njegovog pera nizale kaleidoskopskom brzinom pripovetke, novele, putopisi, romani, drame, tragedije, komedije, velika dela, istorija srpsko-turskih ratova 1876-78. godine u dva toma, istorija srpsko-bugarskog rata 1885. godine, kraj jedne dinastije u tri knjige, istorija srpskog vojnog saniteta, veliki roman Golgota.

U današnjem ritmu vreme je i za nekoliko informacija iz sveta. Broj poginulih u brodolomu putničkog trajekta kod severne obale Kipra porastao je na 8. Potraga za još 18 nestalih nastavlja se uz pomoć ronioca, dronova, aviona i brodova. Spaseno je 237 osoba. Na teritoriji pod turskom kontrolom proglašena je trodnevna nacionalna žalost. Uhapšeni su kapetan broda i 7 članova posade u okviru istrage koja će utvrditi okolnosti tragedije. Brod u vlasništvu privatne kompanije počeo je da se puni vodom iz nepoznatog razloga nedugo nakon napuštanja luke. U bujičnim poplavama u Nepalu i na Tibetu, prema poslednjim podacima, stradalo je više od 900 ljudi, a više od 4200 smatra se nestalim. Strahuje se da je gotovo 1000 radnika zatrpano u tunelima hidrocentrala. U toku je velika operacija spasavanja u kojoj učestvuju vojne snage i specijalistički timovi iz Indije i Kine. Američka vojska pogodila je 2 iranska lansera na

na ostrvu Larak, dok su se pripadnici Iranske revolucionarne garde pripremali za lansiranje raketa. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu od kraja juna. U američkom napadu, tvrde iranski mediji, ima više poginulih i ranjenih civila i vojnika, a vlasti u Teheranu odgovorile su napadima na američke vojne ciljeve u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. 12 sati i 52 minuta do 13 sati slušat ćemo muziku, u 13 su najnovije vesti, a onda mi pričamo, odnosno vodimo vas u jedan vrlo zanimljiv muzej, Muzej parfema u Milanu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 13 sati i 8 minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1 i počinjemo poslednji sat našeg druženja u ritmu dana. Ono što vas očekuje u narednih 50-ak minuta, znate, od pola dva su sa nama kolege iz naše, mi je volimo nazvati dečije redakcije, danas pričamo o asocijacijama na reč škola. Saznaćete i ko je dobio nagradu Voja Čalanović za najbolju knjigu priča ili pripovedaka objavljenu u prošloj godini, a mi sada idemo u Milano. U Milanu, gradu mode i dizajna, postoji jedno mesto gde se istorija ne čuva u knjigama, već u bočicama. Muzej parfema, jedinstven u Italiji, ima više od 2000 predmeta koji pričaju o mirisima, umetnicima i epohama koje su oblikovale kulturu parfema. Misija muzeja je da sačuva sećanje na svet koji polako nestaje, a u njemu može da se sazna i da francuska parfimerija vuče korene iz Italije. Više o tome naša dopisnica iz Italije Sanja Lučić.
1: U ulici Via Messina 55 u Milanu nalazi se jedan od najneobičnijih muzeja u Italiji. Muzej parfema osnovao je profesor Giorgio Della Villa iz ljubavi prema istoriji mirisa i želje da sačuva deo kulturne baštine koji je dugo ostao zanemaren. Danas muzej prima posetioce koji svoju posetu mogu da rezervišu na sajtu, a koji žele da nauče nešto više o Italiji putem parfema.
2: Noi invece raccontiamo la storia del profumo.
3: Mi pričamo istoriju Italije kroz parfeme. Jedini smo u zemlji koji smo sakupili i katalogizovali istoriju oko 100 italijanskih parfemskih kuća. Putovali smo od Lombardije do Sicilije i otkrili da je svaki kraj imao svoj mirisni identitet, povezan sa cvećem i biljkama koje su tamo rasle. Proučavamo istorijsku parfimeriju od početka 19. veka, kada parfem izlazi iz zanatske radionice i postaje industrija, pa sve do 70. godina 20. veka. Sve nakon toga je komercijalizacija proizvoda.
1: U muzeju se nalazi oko 2000 bočica parfema, od kojih svaka priča svoju priču. Tu su umetnička dela, slike, grafike i predmeti koji svedoče o dva veka istorije parfimerije. Među njima su bočice koje su stvarali najveći umetnici stakla, od Renea Lalicuea i Carla Scarpe do Juliana Viarda i Fulvia Bianconia. Čuvaju se i drevni uzorci parfema i pudera, kao i tragovi velikih mirisa koji su obeležili epohu. Među njima i misteriozna priča o nastanku Chanela 5. Muzej istovremeno istražuje zaboravljene priče italijanskih parfemskih kuća i kroz njih govori o istoriji zemlje, od Belle Epoque i Violeta iz Parme, preko parfema Contessa Azzurra između dva rata, do 70. godina i kreacija Emilije Schuberta, dizajnera koji je oblačio Sofiju Loren, Ginu Lollobrigidu i Evitu Peron.
3: Na pitanje gde su nastali parfemi nema jednostavnog odgovora, jer su ljudi koristili mirise još u praistoriji. Ostaci cveća i semenki pronađeni u drevnim grobnicama svedoče da su mirisi imali posebno mesto u odnosu prema životu i smrti. Kroz vekove parfem je menjao ulogu, a u 19. veku razvojem hemije postao je izraz emocija, uspomena i ličnosti. Ipak malo je poznato da francuska parfimerija vuče korene iz Italije. Italijan Renato Bianco u 16. veku dolazi u Francusku sa Katarino Medici. Prepoznaje potencijal grasa za uzgoj cveća i otvara radionicu parfema u Parizu. Njegovim putem krenuli su i drugi italijanski kreatori parfema, postavivši temelje velike francuske škole parfimerije.
1: Milano je u toj istoriji imao posebnu ulogu. Grad elegancije, mode i industrije, blizak cvetnim područjima Ligurije i sedište velikih hemijskih kompanija, postao je jedno od

podsjetimo, za priču Čokolada iz zbirke Dirakova jednačina Jelena Lengold dobila je nagradu Grigorije Božović, a nagrada Voja Čolanović biće uručena 15. septembra u prostorijama Srpskog književnog društva.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, predsjednik Srbije danas ima više bilateralnih susreta sa delegacijama koje pristižu u Beograd. Do sada je razgovarao sa potpredsjednicom Ugande Jessicom Malupo, šefom delegacije Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjem i predsjednicom vlade Republike Mozambik Mariom Benvindom Levi. Predsjednik je prethodno prisustvovao potpisivanju okvirnog sporazuma vlade Srbije i opštine Inđija sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu, zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima, kao i set zakona iz oblasti pravosuđa. U toku je izjašnjavanje poslanika o preostalim tačkama dnevnog reda tekućeg vanrednog zasedanja. U Srbiji sutra počinje puna primjena zakona o trgovačkim praksama. 35 velikih trgovinskih lanaca koji imaju više od 3900 objekata moraće da objave digitalne cenovnike i da ih ažužiraju na dnevnom nivou ako menjaju cene proizvoda, poručila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Lokalizovan je požar na Ravnoj gori, kod Gornjeg Milanovca, u rajonu sela Brajići i Koštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, u okolini sela Koziku u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kaona kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. U Deliblatskoj peščari nema novih žarišta. Američka vojska pogodila je dva iranska lansera na ostrvu Larak. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu od kraja jula. Vlasti u Teheranu obećavaju odgovor i kaznu. Prema saopštenju Iranske revolucionarne garde, uništena je infrastruktura dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu. Navodi se i da je supertanker naleteo na mine u Ormuzskom oreuzu i zapalio se. Iran negira napada Sjedinjenih država na ostrvo Harg i demantuje navode američkog predsjednika Donalda Trumpa da je to ključno naftno čvorište uništeno. Sport. Košarkaši Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 19.30, a prenos je na drugom programu RTS-a. U posljednjoj utakmici 7. kola fudbalske superlige Partizan od 19 časova dočekuje OFK Beograd. Vreme, do kraja dana biće sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći, u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali magarci na jednoj farmi u Crnoj Gori od 7 ujutru do 7 uveče slušaju Vivaldija. A nakon toga vlasnik im pušta u spavanke koje im pomažu da lakše utonu u san. Odavno je poznato da krave daju više mleka uz Beethovenove simfonije, odnosno uz klasičnu muziku uopšte, ali ovi magarci Vivaldija i magareće u spavanke slušaju iz čistog zadovoljstva. Ovaj svetli primer muzičkog farmeraja nije ostao neprimećen, pa su model ovog vlasnika magaraca sa manjim ili većim modifikacijama počeli da slede i odgajivači životinja iz regiona. Tako su, recimo, na živinarskoj farmi Belimbegovo u Severnoj Makedoniji počeli da praktikuju puštanje kokoši i serenada, kako bi povećali broj jaja i pilića. I bikovi pod grmečom vole muziku. Naročito drevne ditirambe u kojima se slavi život i telesna zadovoljstva. Dok volovi obožavaju udarničke pesme sa radnih akcija. U nekoliko svinjaca na teritoriji Šumadije ugrađena je hi-fi tehnika sa koje se, u skladu sa sasvim izvesnom sudbinom svinjske populacije, uglavnom puštaju elegije. Trend puštanja muzike na životinskim farmama uzeo je maha. A s obzirom na to da je uglavnom reč o klasičnoj muzici, moglo bi se reći kako farmeri imaju istančan ukus. Nakon celodnevnog uživanja u Vivaldiju, na farmi u Crnoj Gori magarcima sledi uspavanka. A pred njom poklekne i u san utone i najtvrdoglaviji magarac.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Osnivačka konferencija pokreta nesvrstanih održana je u Beogradu od 1. do 6. septembra 1961. godine. Na jednom mestu tada su se okupili predstavnici država Trećeg sveta, koje su se protivile blokovskoj podeli i borile se protiv kolonijalizma i neokolonijalizma. Tim povodom, 65 godina kasnije, u našem glavnom gradu, održava se konferencija koja okuplja predstavnike brojnih zemalja iz Afrike, Azije i Latinske Amerike, članice pokreta nesvrstanih ili posmatrače. Kakav je danas značaj pokreta nesvrstanih, kakva je pozicija globalnog juga u međunarodnim odnosima i zašto je za Srbiju važno da se ističu i potvrđuju principi poštovanja međunarodnog prava? Šta je istorijsko nasleđe pokreta nesvrstanih? Gost emisije u središtu pažnje u 17 časova je Zoran Milivojević, diplomata. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. U istoriji Aranđelovačkog parka spominju se umetnici, naročito pisci Mirjam i Branislav Nušić, koji je tamo imao kuću. A ko je sve šetao stazama ovog parka, kakve su se priče ispredale među posetiocima i meštanima, čućete u emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova, koju smo uobličili na osnovu Lazarevićeve knjige Aranđelovac otvorena srca. Autorka Koviljka Zelić. Dnevnik je u 22, a u 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: igramo sa Italijanima kod kuće, a sa Litvancima na strani i da se nadamo i da navijamo, da večeras prekinemo tu ružnu seriju koju imamo sa Italijanima. Jer mislim da posljednje tri utakmice su nas dobili, čak su nas i izbacili sa evropskog takmičenja svoje vremena.
1: Turska je prva na tabeli, ima 7 pobjeda, Srbija i Italija imaju po 5 trijumfa i 2 poraza. Naše najbolje odbojkašice borit će se u četvrtfinalu prvenstva Evrope sa Grčkom u sredu od 15 časova u Češkoj. Naše devojke su u duelu osmine finala sinoć pobedile Hrvatsku sa 3-1, dok je Grčka bila bolja od Francuske sa 3-0. Danas igra utakmica 7. kola fudbalske superlige Srbije. Od 19 časova Partizan dočekuje OFK Beograd. Sinoć Zemun Crvena zvezda 0-2 i IMT Mladost Lučani 2-0. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković eliminisan je u prvom kolu US Opena. Bolji od njega bio je Argentinac Mariano Navone posle maratona u 5 setova 3-2 sa 4 sata i 36 minuta igre. U Americi je rezultat ocenjen kao zapanjujući poraz. Naš teniser je tokom meča imao problema sa bolom u leđima. Eliminisani su na startu i Hamad Međedović i Miomir Kecmanović sa po 3-0.
2: U ovom trenutku najtoplije je u Kruševcu, gde je 38 stepeni. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 37, u Kragujevcu i Somboru 36, na Kopaoniku 22. Vreme sutra.
3: Pretežno sunčano i promenljivo oblačno. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 16 do 22, najviše dnevna od 29 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, umereno toplo, najniža temperatura od 18 do 21, najviša oko 30 stepeni.
2: Slušali ste novosti dana koje su pripremili urednici vesti Nenad Selaković i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na našim talasima.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U istoriji Aranđelovačkog parka spominju se umetnici, naročito pisci Mirjam i Branislav Nušić, koji je tamo imao kuću. A ko je sve šetao stazama ovog parka, kakve su se priče ispredale među posetiocima i meštanima, čućete u emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova, koju smo uobličili na osnovu Lazarevićeve knjige Aranđelovac otvorena srca. Autorka Koviljka Zelić. Dnevnik je u 22, a u 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karuselu.
2: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pachivale Ashundalen alla Chirat, Tumen Ashunena Manjevi emisija Romano Tempali Nileski pauza.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Nakon letnje pauze počinjemo sa redovnim emitovanjem vašeg i našeg Sveta Roma.
0: Ministri B.

cveta, što je rezultiralo sa skoro 2500 koncerata, pojavili su se u brojnim filmovima poput Borata, kao i obradama poznatih tema iz filmova, prvenstveno Jamesa Bonda, ili rock klasika poput Rođen da bude divlji. Više puta su proglašavani za najbolji svetski muzički bend, a njihovi albumi su dugo bili na vrhu svetskih muzičkih lista.

0: Počeli smo našu priču uvodnim motom iz knjige Aranđelovac Otvorena srca, autora Ranisava Raše Lazarevića.
1: Iz te knjige, koja je objavljena 1900.

opštini Vrbičkoj, velikoj i maloj, pozdrav. Kao što sam juče u opštini izjavio, tako i sada ovim pismeno izjavljujem da opština pripremi kamen i ostali materijal, a ja ću ostalo platiti da se crkva podigne. Crkva ova želim da se zove Sveti Aranđel. Na dan njene slave o Svetom Aranđelu držat će se vašar u Vrbici. Varoš Vrbica neka se od sada zove Aranđelovac. Miloš Obrenović, 17. junija 1859. godine.

0: Od odluke ostarelog kneza Miloša da u varoši Vrbici podigne crkvu pokajnicu za svoj greh prema kumu Karađorđu, prošlo je više od vek i po. Od tada varoš, koja imaše slavu u čast Svetom Aranđelu, knjaževim dekretom dobi crkvu i ime grada Aranđelovac.
1: U istoriji kraja pod Bukuljom upisana je još jedna priča, neizostavna u mozaiku slika i sudbina ljudi i kraja tog dela Šumadije.
0: U taj mozaik ulazi i priča o nemačkom graditelju dvorca dinastije Obrenović u Aranđelovačkom parku, koji je po završetku tog velelepnog zdanja i svojoj tek rođenoj unuci Luizi Krikner podigao lepu vilu u blizini dvorca. Slučaj je hteo, ili moć šarene kapije, batlije, da će baš Luiza zapasti za oko mladom srpskom oficiru Živojinu Mišiću.

Čujmo, poštovani slušalci, deo priče s naslovom I srušiše se Rajićevi lepi snovi iz knjige Aranđelovac otvorenog srca Ranisava Lazarevića.

0: U leto 1903. godine Velimir Rajić je takođe uživao pod platanima Aranđelovačkog parka. Lepo se odmarao, zabavljao, raspoložen pisao. Međutim, iznenada, kao da ga iz vedra neba s vrha Bukulje grom strefio, primi vest da se njegova ljubljena i voljena udaje. I imao je snage da voljenoj iznedri istinu, ispovest ljubavi koja se nenadno pretoči u uspomenu. U predivnoj prirodi parka avgusta 1903. sva svoja osjećanja i tugu za izgubljenom utka u stihove u kojima kao da nađe utehe. To svoje blagosiljanje u stihu Rajić konačno dovrši u Beogradu, u tada poznatoj kafani kod Orača u ulici kod Dva bela goluba, u kojoj su se okupljali književnici, glumci i novinari.
1: 29. septembra 1903. na dan Kosarinog venčanja Rajić joj predade svoju dušu i srce u stihu.
2: I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Kraj tebe drugi pred oltarom stoji. Prosta ti bila moja ljubav živa.

0: Sasvim je razumljivo što je Lazar Arsenijević, zvani Batalaka, često posjećivao kraj pod Bukuljom, jer tu beše njegovo rodno mesto. Pa je zanimljivo što je i svog prijatelja, pesnika i lutalicu Simu Milutinovića Sarajliju, vodio među vesele zemljake.
1: Verovatno je i Milica Jakovljević, Mirjam, koja je službovala u Aranđelovcu, za svoje romane koristila ličnosti i sudbine iste okoline. A nije isključeno da je i Branislav Nušić sumnjivo lice doveo baš u Aranđelovačku varošicu gde je i kuću imao.

0: Slušali smo deo zapisa iz knjige Aranđelovac otvorena srca Ranislava Lazarevića. Tekst pripremila Koviljka Zelić.
1: Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Jasmina Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i urednik Milja Milosavljević.

U izvođenju Bečke filharmonije, kojom je dirigovao Fritz Reiner, slušali smo srpski kadril Johana Strausa, a za kraj Pašona Kolo, i to u izvođenju Nemanje Radulovića i ansambla Double Sense.

Italije sa 76-64 u meču osmog kola grupe J kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Srbija je drugoplasirana u grupi sa 6 pobjeda i 2 poraza. U sljedećem kolu 27. novembra Srbija će gostovati Litvaniji. U posljednjoj utakmici sedmog kola Super lige Srbije fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu ekipu OFK Beograda sa 3-1. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša 36, u Beogradu 34 stepena. Slušali ste ponoćne vesti koje je uredio Mladen Brkljač, čitala Aleksandra Mladenović.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je jedan čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je domaćin sastanka pokreta nesvrstanih, posvećenog 65. godišnjici prve konferencije te organizacije, koja je održana u glavnom gradu tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Današnju svečanu sednicu otvorit će predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Vučić je poručio da će Beograd ponovo okupiti državnike iz sveta oko univerzalnih vrednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada. Skup u Palati Srbija počeće u 9:30. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su sve tačke dnevnog reda 10. vanrednog zasedanja, među kojima je bio i rebalans budžeta za ovu godinu. Usvojen je zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima, kao i set pravosudnih zakona, među njima i zakon o Pravosudnoj akademiji. Na dnevnom redu, između ostalog, bile su i izmene zakona o upisu prava na nepokretnostima, sprečavanju korupcije, koje su takođe usvojene. Osnovni sud u Prištini izrekao je presudu Milošu Radosavljeviću od 9 meseci, a Dušanu Drobcu godinu dana zatvora zbog optužbi u vezi sa barikadama 2022. u opštini Zvečan za, kako je navedeno, udruživanje u cilju napada na ustavni poredak. Drobac je osuđen za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Kazne su izrečene nakon sporazuma o priznanju krivice. Počinje nova školska godina. U klupe će 530.000 osnovaca, među kojima je više od 62.500 prvaka. U srednju školu polazi 240.000 učenika. Uvode se novi obrazovni profili, a velika pažnja biće posvećena talentovanim učenicima, kažu u Ministarstvu prosvete. Đaci će tokom godine imati 5 raspusta. Dijalog Rusije sa Sjedinjenim Američkim Državama se nastavlja uprkos pokušajima da se to spreči, izjavio je ruski zvaničnik Kiril Dmitrijev. I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštava da je imao odličan razgovor sa izaslanicima američkog predsjednika Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom. Kaže da se radi na utvrđivanju tačnih datuma njihove posete Ukrajini. U bujičnim poplavama u području Nepala i Kine stradalo je 919 ljudi. Broj nestalih povećao se na 4700, među kojima je 590 stranih državljana iz 38 zemalja. Spasioci nastavljaju potragu za više od 100 ljudi za koje se veruje da su zarobljeni u tunelima hidroelektrana u okrugu Rasuva u centralnom delu Nepala. Procenjuje se da je najmanje 93.000 ljudi ugroženo bujičnim poplavama koje su nastale kada se prošle srede glečer urušio i pokrenuo klizišta. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pezaru selekciju Italije sa 76-64 u meču 8. kola grupe J kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Srbija je drugoplasirana u grupi sa 6 pobjede i 2 poraza. U sljedećem kolu, 27. novembra, Srbija će gostovati Litvaniji. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviše 36, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti.